Que se da el demonio, cobijo, ñamadan. Amas y da terren, daño molastao, daño amot. Te lo le lo le le, lo lo le le lo le lo lo. Te lo le lo le lo, lo lo le le lo le lo lo. Na inge la velaiko, men le ascai de dorvasti. Ja engele velaiku min arpasita ahtsin. Mu vuostas maimon dahkin, delias kannon naihtalin. Ja danin annon shattin, dai arpasita ahtsin. Te lole lole leilan, le lole le lole lulu. Te lole le lole lulun, go lole le lole lulu. Ja nuppi maimon dahkin, ei etsä mun joulut, nun tän norka kättis joulue, kun ole lyli lyli. Mun veidän niljas asjo, de asla kojo.